lo e yo mongo vende chengo ni rato kitimo nicho yo adwa manu paro sana kwa kima na sae kingi yawa manu zango sana kwa kima na sae kende yawa manu paro sana kwa kima na sae tulwe.

0: mano mana polo. Uga video piny moro.
1: Na chom ku negri ni akani piny mane pichame ngima ma onge tabu ma dhano winje maber. Samaki es un daungero, damo bebé, tototo sigi ne kutadam, makati ti mama be.
0: Umera es un dokini uri, awacho ni.
1: Samaki es un daungero, damo bebé, tototo sigi ne kutadam, makati ti mama be.
0: Hey, yeah, yeah.
1: Kanike l'angeli na semu iwa kuna upomondara Arua koko mega jigo kwe ujambo kwe umali
2: Mitu matiku nile kwa kwa
0: kwa
1: Kanike l'angeli na semu iwa kuna upomondara Arua koko mega jigo kwe ugina kwe umali
0: Ura! Ura! Kuto konjiga ngo! Kuto konjiga ngo! Ulot muno dudao!
1: Kanike l'angeli na sembo iwa kukaru pomondara Arwa koko mego jigo kue mose zuro mongido Kanike l'angeli na sembo iwa kukio pomondara Arwa koko mego jigo kue mose zuro mongiro wa
0: Kukuna videno kono kwa Kukuna videno kono kwa Kukuna videno kono kwa Kukuna videno kono kwa

Ujibo! Aujia mwenye sumo, ujibo kwa hune wengu wengu wengu wengu. Siyo mnakate. Sheria, mere wangi wangu.

mama kuyo timoso Kukita kwa imamo kwa nyambo uoja soba Bosna kaunda ueno, bosna kaunda sindo kanyo Bosna kaunda ueno, bosna kaunda sindo kanyo

epai ya bebe kombo na ngai esili kosila sempolinde supue oh, oh, oh, oh. Moi,

0: lona maka tabil pola kuna rungu ye tulona
1: ane waneno
0: anina tuya tigine buye lwa boya anina tuya tigine karo ye pido ya maka tanji moya tigine